0: どうした？将軍は問いしないか？
1: この品ぶた野郎、身の程を知らないやつ、帝国軍人への大きな侮辱だ。
0: 将軍閣下、どうかお考えください。これは帝国の大きな業績に関わります。
1: 駒子さん、帝国の業績は品ぶた野郎が守ったというのか？
0: 将軍閣下は分かっていらっしゃいましょう。上海の治安は異常なくらい混乱して、反帝国分子が広がって、市民までもが騒ぎ出すだけでなく、暗殺活動も増えています。もともと私たちと友好関係のあった名流氏は政府の新しい任務に臨んでいたのに、迫害にあったため身を引いてしまいました。劉世平は能力がないが、短命を出せば彼は大帝国にとって中心的な存在になりますもし彼が何かに遭遇した場合、周りで見ている者は私たちに協力せずひるんでしまうでしょう。そうなると私たちは上海に大きな業績を残す前に膨大な危険と損害を受けるでしょう。将軍閣下、帝国のためにも私のお願いを聞いていただけないでしょうか？
1: 駒子さん、あなたの言ったように。
0: ありがとうございます、閣下。

0: 上级正在传达重要信息，怎么就在这个时候停电了呢？
1: 通讯中断了，我们怎么办？
0: 等，今天晚上，我们必须得到上级组织的明确指示。
1: 嗯。
2: 長く復旧。
1: 長く復旧。
3: 清泉少佐、中間地区の指定された方の車両の緊急調査が全て完了しました。
2: 素晴らしい。疑わしい車両を全て調べ上げて。
1: 来电了，
0: 赶紧调试机器。

0: 哎，你们干什么？不许动我车！动我车干什么？不许动我车！哎，
1: 谁在给？
0: 你们乱抓人！哎，你们干什么？你放开我！
2: 让开！
0: 这是池府的车，不能查。
2: 我不管是谁的车，今天必须检查。
0: 让开！
2: 喂。どういうことだ。
3: 将軍閣下、清泉少佐のご命令で緊急調査をしています。敵の通信機器が車道内にあることが分かり、周辺指定区域の車両の検査はすでに終えています。あとは宴会に参加した車両だけです。
0: ああ、わかった。
4: 池先生、你都听到了，他们都是例行检查。
5: 将军阁下，我身为你们的亲善大使，你当着这么多人的面查我的车不合适吧？
4: 啊，今天这里所有的车都要进行检查，包括我。
0: 不行，我们家少爷是你们任命的亲善大使，总要给点尊严吧。
1: 你给我闭嘴，这里轮不到你说话。
5: 池先生，你看呢？查吧。
0: 哈，始めてくれ。
1: はい。
3: 将軍閣下、異常ありません。
5: わあ、你看。
6: 那将军阁下，我可以走了吗？
1: 等等。搜就要认认真真的搜。
0: 八哥，

0: 可是我们怎么发报呢？
1: 最危险的地方也是最安全的地方，只能铤而走险了。
0: 少爷，先喝药吧。
2: 電話出てきた。
0: マロです。
2: まだ動きがないのはなぜ？
0: 陈如清、该来的总会来的。
2: 監視を続けて。
0: はい。

0: 敵無電に動きありました。
1: 方位と距離は
0: 西南東 4,5 キロです。
1: いいえ、西南方向よ。距離は3キロ。
0: 西南方向3キロ。
1: 西南 1.8 キロ。1.6 キロ。1.5 キロ。1キロ。
0: まずい、無電が消えました。

0: 行って、この武殿はどこにあるの？
1: 詳しい位置は分かりませんが、この近くにあるはずです。
0: 兄さん、どうしましょう？
2: 他に方法はない。始めろ。
0: 私がいるここを中心に前後左右4つの十字路を封鎖、同時に調べて。
3: 清泉少佐、区画が広すぎます。建物も多く、封鎖するには人手が全く足りません。
2: ごたごた言うな。人手がないなら近くの建物から調べるんだ。一頭残らず調べて、必ず無駄の人間を見つけるんだ。
3: はい。1体2体前方空気を調べろ。3体後方を調べろ。4体は私についてこい。5体残って少佐を守れ。
4: は
3: っ。行くぞ、駆け足。

0: ここでぼさって突っ立ってないで、早く腕を探してちょうだい。警備なんていらないわ。聞こえてるの？
1: 教授、少佐、重大な発見が。
0: 何なの？
1: 不審物が見つかりました。
0: どこで？
1: 前方の区域です。
0: 案内して。
1: はい、少佐殿、そこです、そこです。
0: 犯人は捕まえたの？
1: 我々がこれを見つけた時には怪しい者はいませんでした。
0: 私が知りたいのは犯人の行方だけよ。
2: ああ、少佐、少佐殿、前方でこれを見つけました。
0: 行くわよ、ジャズバーに。
2: はい。
1: 閉じろ、早くするんだ。おい、下がったろ、下がるんだ。
3: 我们要出去，凭什么不让我们出去？你们有什么权利拦着我们啊？
1: 黙れ、下がらんか。

0: 东西都处理好了，但是前后门都被封住了，外面全是日本人，我们出不去了。
1: Waiter，
2: 哎，
1: 给这位先生来杯酒。
2: 好的，
1: 坐。加一杯。
2: 好。
3: 大马让开！
4: 让开！你们凭什么不让我们出去啊？
5: 人が多すぎる。一人ずつ尋問するしかないわね。
3: 少佐。ジャズバーを全面的に封鎖しました。
2: ジャズバーから突然出て行った者はいるか？
3: 要注意捜査。見回りがずっと巡回しておりまして、出て行った者はおりません。
2: 誰も出て行ってないとすれば、探したい者はまだこの中にいるということだ。純子、こんな風に公然と逮捕しては騒動を巻き起こしかねえ。俺も将軍に説明つかん。
5: そうね。面倒を起こすことはやめましょう。もっと仮っぽくていいかも。